ya now do ngarida insase misericordia domini nqanqanzhara ngayiba he ngayiba ngayiba tsinga dida guru ngayiba ho saura se badista ngayiba da madista ngayiba da ngubeke jesu badi chida chaba misericordia domini nqanqanzha qaiqure

คนไหลรสีอืมอืมนั่นไม่เปียบดีสตูดิโอดันดีมาริสีขังอาสระมังก้าสกิรามิงอินกินโลกว่าตามกายดิสิทิงหากดิสิหุ่งอเมลจุนดาร์กเอ็กซ์ตร้าฮันอารุราสินโลกว่าขับบ้าง274เมลจุนนั่นไม่พิสูจน์หรอกกินโลกว่าฮันอารุราสินขับบ้างaske le di itwana madreng reality kharaka nga khunna maqaba qaro mosa digen ne bara ha mi ese ge mhm nange niron hina no khoba ha se inam ti dani kose ga isu ap nga snaske saladi hoptin uns president le dimbo nandi ndo da singin qali go nqwa I bunstatis a nga skatr namtar diamond cutting and polishing kai nqaba go sari si hain digira ha mi singore ngudira ngo kai pho pho kai nqaba go sari hain digira ne ba mi ese special advisor oyisa ncabe maop qulo ministry di assert nindapke so an misa jbst kai kai dc sinkhasi go ai koro qali sna dc digira mi ethi ya nindapke dindap jini so bin dindap da min scheme jbst qwiri qoku ngaku di kon ncaw phuthi qala qaru qayb din qalam khasi go ina qwiri sna ha kai kai qali tin hanumari tin ai qaisa sin ko qansa tin las ai nira nidi ing ngali tin nira kosa se masi isan dige nisa baida mi se ki labatska koswa baiski nisa mhm ange khuron hina hase ina mhm ange khuron hina hase ina mobile telecommunication companies mdc thing in eswa bai isti quro qhiba ama khuqa qhiba maskun isti asizini khasi kuti qhiba ngaba okonkos ayi awuqhumu qhapna nila qhoba am asikini eswa bai mdc thing khari kuqhiba kunosino store tena maybe apna hakati is isira mainza dike ni barami hakati skozela si usa dike ni barahami esige neqhayiqina nekhona mabanda ineko khonakha yena nganginza dinisen dina komade mabatsasi chatswa ndise yiqhaya qhayike a tsin ayego geneka ngadi khonda mungqangqala seyika in ayego geneka ngadi khonda qangqala seyika kuda nokuba koro risata sakuqinela nikoro sika in qhataka nqa kuqhila nqa qathiswa apa iskemi nesa nokuba keni abdi kaykisen antinge aba namgunqwa ku dance that take isiqise nqa amgude kuyinqaba kuqaba namisa kam nqa ngadi I khas nqwa litina gredi se isethi igecuke idisi nqa khonqana nga khanke sendi nga ngaban ebolas di nga quarantine sender nga sqwa ku qayiba edmaco ku nga khanke sendi la di nqwise iswap iske nesa tigen nga juwesi di nkhonqin hiya hansina nga nthina nqine qoshi nga kuro uwesi digen di basna la ha nqwaro nga rami esi nga sikeni ap nga sna huna ha sikto la South Africa apneike abungqwa di la iqnqtigen nga basna ubekha di sikam nga kwen nga nang kwa nga wangani tige kwesena kwa 2 year digira ha mi se kuba sna go inkhwaro na tsho sao swap na skin se labga khabits go ngaro tsikoro go se ka I swap I han wa khan wa na I glance the I come as a malista mi da ugara season ukon qalo mane tsikam qwa skao madira tausen tira mi da goro re Nitsigam test is it going as kaman ayb dis cam or is it cam dis ngani an kusige eastern shabet up it's go CBD CBDs central business district digunda khone nga semi sin like ngali khalami esige John Maynard kanin chi Robert Mugabe kanin chikara nga ba gin abasra nga gan ari Kleine Cube ST Frankie Friedrich kanin chin da basne ge abasra nga gan ari dawo sizin khasi kunara ayi gungwe kunegi awesin dawo ti awas dawo tin gino khoba nga kuru westin akhasi kunga no khoba ha tiki ngare andren angane ndo khoba orisa sem koba sen dawo guina tanam sakuge sem ni jema drive nga
on rems western bible sinqaracas nas ching ke aqanam satigene barami ay huris chapter ay ngwas chapter wakahu xa cha ku idawu sizinkhasikira ay ngweso apnas asinzikhasi kuti masikurusira ay ngweso apnas kenesan of rems nara awas raudin khura mandume demfoyo qnaqas nas ting ya qanda namsan demfoyo qnaqas ting qanda namsan kasino qani di dawu qnasnege kasino qani qnasnege wachaka kwa qanda namsa amen chai wa amen chai dawu tisiz khasigura ay qonwe khu ya maske kurusta ay qonwe khu western bibles di verand kersun qani ting ya qanda namsa nabasnege dawu gara kuruwe kalu dula koma star dira mie sege ini aspetta nan jemba qani osase pedestrian andi onqhipti ngas nguqu ngana rami banqasa qhaluqhatskiya qhalunqwatskiya ngaskile ranqa kanqali diginami ha swaqnike ini aspetta nan jemba qani ti rents backup tindaba snake incabasela ngqa kanqa ti industrial qani tindaba snake incabasela ngqa kanqa ngakanqali diginami rami ti ini espeda nan jemba qani nga watskanisa bigu da obigrenqwa kai khais khapqa hanqasa isnegira tmaska iyo ngaba snegira nga kanqali ncabase ti itskagra nga overem speed with our bitan close northern industrial traditionals ngaba snegira ncabase nga kanqali tanamza da guke machichi qani ti kensli qani tina hiera ini espeda nan jemba kai da qala qonseiga Nesikose iki nukoba urucho kipaniba nguriedma hati gira mihem. Kota ka swap iski ngasa.

ana qa una mai ein a ngaski kurun a nga isa qam ein a qaruma idanira qadi noba ochivarango asta sara di qaruba ao ati gurisa dixon afa se qaida qam ein a qwa sim app di banira ha uwe se qin a irika qadi a qwana komi bai qabi qida sara di sagup nga ibe oru qa ei qure ase wa qitira nira a ein era man qwan qwaruna qwa kose

0: Kan jy graaf juffrou Mildred?
1: Kan jy iets benoem hier?
0: Ek kom hier toe juffrou. En toe juffrou, hoe gaan se kota? Dis net like aan oor stres na hier. Sige ke en like aan haro me papa na papa na. Hoor sige ke en like ding aan papa like tone border to the not face that lor ka go tsora ya ke. Ya tsene ke ga le no and then aro go di. Se ke rona se mo aro go di mo rona. Mo ke ga le rent house so sige ke kui kui ke. So kan is ke kwa ba raga ke rozo mi ba ke ke se tsaba Mexico wa ne. Se a pe go tsira diwa. Ke kwa ho se net wa no di kui khaba ke to. Ani ba ne no World Cup nga ke ke di ya go kui ke khaba ra di.
1: Hey.
0: Kui kenga. Ikuni ma.
1: Eh ka inqaba unware thing ari tasi senkonzo nculu.
0: Ah ngxase ngxase to jimo
1: ngxase. Hayi sanqhayi. Enkawo asinqadile ke ninqaba sina go hanqa amgabe ide ke. Ah saura manqwanqa dinqwani ra go se shakes didaka miyo de ke nqasa khweda an shakes mashaba pqapha ida ninqwasi niska oda ke nqanye okay South Africa bafana kuti coach shakes mashaba digi nqansa ip nqapke khwese huruku nqaka cam wa DC tsi DC akang ikurip nqaba go cam wa DC DC korong ang ikurip kose ke adan tsi ke nqadans nqasa ke an aroma ip nidi in ay out mashaba ba shakes di meka shakes nqaske gren ibasen e chokes kuzara he an ay auba ase kharudani no khoba idani ko se I qali bafana bafana di drami utare ana huruwa di idani misnis ka no khoba I alin ep nga konsa di stini han nga nani meng Mexico ngapting apsi ngaldi qada kan nga kusi ni ngurup ni banera meng ase qali ikerami bafana bafana ko nga kuki Tunisia nga ba tam kainga se unin ngurup nga ke FNB stadium nga ap ay haib nga ap nga DC question acquisition singaling at ikuri ke a done ti ngaba ide ke Mark Fishy ti Sean Barletti ngapha sinera ngwa ngaba ikake ngati ende akuise ti ida ngasa se Mark Fishy ngaba an ngadans ngaibe ke waraka ngqhub South Africa ngaba ngosa se yamathi ike ngaundi ciba a ha ise Karuko I've made an ecosystem scope ke abafana bafana kunxaka nqonanqade obuyisiqhe ngaphakathi aqa disikwese ngathi kuse disikwese ngqanqa inkuli ngakuromise azujike skromise Francisca ibke anhawa yise tikam wa disitikam inkuli Korea ngap Japani didani mip ngap ngap ke ayise tam wa DCTC ngurip nga ipke South Africa ba nidi in obesi type nga ba ngup nga nga ake khoda na ha I tsi ike cam o DC ngurip nga ipke South Africa nga tsi Mexico nga tsina nidi I ngurup nga ba ke akobam tsi ke nidi ngurup nga ba tui tui dike a ma asifiwe chabalala nga pke nga nga kasa a nga kasi nga ba huske nga nguru ba huske vuvuzela ku nga kuke hukun haba siyang anisa nga di I akadi kosa sing wipi type nga pke ati kuvuzela ku nga ka wang wipi ane ino ngu ka kukiri tripun singe nga tae kandira nga nye kati kabe nga nga tina nga mga sing kwap nga ti ige nga di vuvuzela ku nga kutina anisi Turo nukwe ngans ngasika ida ngawas niskale ge disi kwese ati kwese disi kwese ati kuri ge turo ngas ase bafana ku ngaka kubi type ngapna ge akuru tsi ge akaro am ngaske bafana ba kubi tsi Denmarki ngaba kubi si tsi ipke Saudi Arabia ngaba tam tam tiki Mati Francis nga ba chenga nguna di kia ngay di kike South Africa ba kia ngay di ida kenira misi I tabi nga ka aup wada an mariki kwa ay amsa Benny Makadi ya ka seib ke Benny Makadi nga ba nguna di situin Goldi nga di South Africa ba kia nga taba tse nga nguro aup South Africa di hiya ki UEFA champion

0: Nebosa kwa wase chi ai kenya dignitary ku kafu pa ngu Roberto Carlos sa ngu ne ba goro ti chap ki Rainer sa Mamelodi Sundowns ne ba ngubuse a ngap ki Aubrey Motiba ne ke tebo mo kwena ne ba kaus ka ngru kenske bo sa qado e go din khung nas ka ne ba rak na hap ki okona au ga waske bo sa o mutao mutao ke ne bo sa uti marita di ubuse ang ngru ken mutao ko uti ngaba okoni ngip ka ngrua okona khutsa ke so apna Williams ho ap ka ka waske bo sa qado ne tsa ke so apna ne ba au ka ka ngwa ne ke mpokazi Pokasi kung wap nga kwing hon kwing wat ma paka tia kop ke koba esa pafana kung aroma esa kabeske nebo sa kwa kai kenye ego iske neza kabeske nebo sa kwa kai kenye neba amgu sa kai kenye okona neba rati tap ke mutauba neba ke kak aris ka neba rakta hachap ke tepo mo kwena takta hachak na odo haip ke neba ngaba kwa kung kenye se tip ke ngunia neba ngaba ha ang huru karuwe gini tiko amise se ke ngaba Kam di sing maning asa kai kia se kutere si neba ngoni kari kisa kwa kong kwa ngabab ko tepo mo kwen ap neba kain masi ak ngaso ap ngaske ngasa kwa ro di damire ngabab ke Brian kutere si neba ngabab ngoni kari kisa kwa kong nga ngabab ke kain masi kwa nga di ge ngak tabira kwa usen kwa ro ti ge Brian kutere si neba kata ke so ap nga ep ke neba kwa talara ting ana ngan sa Mexico ngara ngoruba se tepo mo kwen ap ke ngabab kain masi kwa kai kabe pafana ku chinge neba esa go khong wa ngap ke Rainer sin ni ba kaudo harabo esa go khong wa gu ke pafana ka kaudo chin hung as mexico dis nga nui chin nga se aro sa boli dik tuiske ti ma go ke tepo ho mo kuena Mamelodi Sundowns tin hurua aga sa kai ka se aro sa boldi indira nga sin hurua o wa boldi ding nga au kai nga au kari se rang nga hurua gu dik tuip hung as mexico dis nga ore dare sa ta nga haro gu ke ma go ka kaudo Haron game ogap nga mago na kado. Nete gam ko aro meke khosa ko bapti sulu ko bapti sudu. In ngadi ko ige ngaba chak kado. Chwana ko bap ngadi ige ngaba ngakap nga chak kado. Se ige tui kui tui ha. Pafana pafana kun aro ma. Ma wako ke tepo mo kwena. Marita di wap nga kui. Esa kapeng kapang siya ngau kenye. Nibarak kaka chap ke pokasi. Pokasi ko uching up nan hon ko wat mang hungnas Mexico dis nga out gas ke bosa kado abe ak kai ko ke Mexico ba kuino si ko ne ba uching mo busang huru kai abe ko ro nga ba kai chap ke muto ba chi Mexico din hungnas nga si ang watching nu ye chi ko ab renjeli ni khani ngang na se turo kharen ngap ngats ke hawa che kaisa mes ke ngwang ngun ng huru ba satara ki ba se Edison Joseph Odavisti ko champion ni ke ne nara ma chi se nga ba ke ebe kaise ak tamsa swap nga Kami asti masih lebih kuat nak kasih lagi kuat sa destiny sa macam tidak na. Amro ini asih kado.
1: Ya, na kami terajo kene vegap ngara kong kawan orang kuro. Kau cina cara kami awah ini daran ke kami kani sa si daran ke cara sa cara cara sa di se iye nasi sa kami si sang ayp ngap kami aroma ngawa ko ah ma ami se ini esko sa dagara ko o itske nasi sa di si kuro ah hein kuro karu. Ogoro muhi said africa ke akangu sa ego a san sa chocha polish kro ngaba sio tsogoro mu e ne ke akangu stim hora go hinara polsa komai aisa kui pasku ti khaban hurba ongu se e se tske ne sisa nga chocha nga tsogoro mu ogoro nga am nga khaba go nga am sna sku wa qoya ai ai tsabe tsgara go tsi said africa ke nga am tsabe go ne sko se o itsge ramu ko gu ki nga final third tiramin ap ngapai tin wang odama ha sitka hi ngang amgura ni sisapke mexico ba ku mo o ne baran ari khap sigeding ari khap ere kese ngang am siga bo sa ngat khabing huru o ang an ne ke ko kina gre khai kai sei ba ngat khabing ngat khaba ku ngang am skya kai khabe kho e pina ra bo sa pa sigara ko khai chi kho aro chi okay ning ai zareng ne khabi pasta no ba pasta wa pasta ngadin erege unwa ngadege unwa tibgara ko khang osnatske apolsa ne khaba khunda ngani ka a anha ka tiche ko tsane mi ngap ke ko kna ku gone bang are khabe nga ngang am tibosa khaba am khapqa a nga o ipo kwa ba khosa ti ambar aisa hoti ngam estina asna ko ta se ku gara ngadi ko khang ngang am ku gara swabi sina ko ke am ka mariko Madira mingko na kesi ba mire choice. Yeah. Neng hura ba pasta ne ba pasta ngaba pasta titske ago khantsi mongka
0: kara ka kunqa so wadep ke ngwe ngurukapi
1: ya so wadep ke ngwe ngurukapi se gape go ke cuicabicwe nqanqam go gora nqanqam tike.